0: klokka være over, da de egger meg. Det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over rundt oss 200 tom fisk. Kom ut fra 0,1 tom kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Din solusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Kom ut av rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traf veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tom i tråd.
2: Herregud, herregud!
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der

Tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

bransjen belter, vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan vi tor og cash for tol og sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flekser, ringer kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt, du får nok ikke høre det dessverre.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, skuse, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

så mange brødre tok the wrong way. Ikke sagt til meg da jeg hadde.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: på noe lenge, si, så si.
1: Ey, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, deres denne er sjofik, sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial kjær.